0: lost in herbal center. Lost in the real British, no, ayensa, enyedru. Na di inti adudu ona agbeni ene omunchiri muno, echese eye enyedru ene se. Alcohol ena mede yeye. Na nukuri wumine se, yeshe kuhina oba adie echisaso edi Africans na ya na sebi ebu maadwin ene menti asesu. Che, yenfe diyebi efe ni se kukwa amai. Kukwa amai eye diya enane amama ya adosu ewe nipa untim waposu. Wojant baby ya kuku amene juma no no ibi o lost in bitters
1: ma me che wadi bi ye wodu bi ya ho ye fe no asase hwam ene oba ko bi ye fe ne damana wodi ye dura na se wo ye be ma na se ku ntim ana so mogya ma e me ma na ye ntini no a wo se mogya efem ne di afusane ne ma se bi o wo be ma no etwuru me bi ye etime sori enya ho odene no sa damana na ye se adwo so wo ye be ma na se onum se delay bitters ni bi ya sa damana ibi wo hwe akomoyre eye ho na ma ye wo group a akomore e so the yes sabi o ensa na edro na se ko ni pedue na se honum a emani pedua no ekuro bi e wo bi eku no
2: me din de kwame ajumandua ebre bi na meda emo wan na mani ate me ko baabi ekobusa omse me ntoi mojadro na me moja na so ate menum mojadro na so store na de ye me na ye me timi ko hu me nipa bi no ye se me ntoi delay bites timi try delay bites no afi na meda menum a masa mi jina me na so pa ama me yere de me nkwan so nko
3: ye fra mi jina ta jima me bi restaurant e wo anwa kwanta na na nsem yo ho bi aba oso pe losing the ray bites bites ben ti mi koto obi bai na mba ye de wi ankrofo asie tu aguso na msi no me nti asie na mo se de ye ma won de ye ma won no na me ana me nim de wi a the ray no sitie na me try bi hwe ye na me try ye no na me wo menstrual pain mo flow no mba ye ni ayi me nyina ba kama adwuma me ye nso me sisi yare ni ayi nyina agyai
1: wo te bia bi mu na se ye titiw na mo ne ngi e wo wiase no abra bom a no mo se beti se losing the ray bitters en ne be du asama ma
4: patcher fem na na ma bonso me no mo se ya me da me timi didi so ye di ho adanse ma gana me nyina so bianum the ray bitters na no na be boa o
5: losing the ray bitters a ye quality product a e free losing herbal center num ne nyansemu enye se woton ma aping for ana nkoda a wondi fie du wotwe se wo pedu du wetu a fre 0248619999
6: delay man bitters nsa 20 kokwa mai ni dua hudo bebre hini ni adia ye shebi na nya ho ni fufuro
7: jaga for bitters enumna eni aban Ever born is you.